0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next, yeah. Just when I can't take no more.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. I've been running in circles.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Ja, god morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckre. Och vi ska alldeles strax sända morgonandakt och denna fredagsmorgon. Då har vi glädjen att åter få lyssna till Rasmus Lindén, kyrkoherde här i vår församling. Och efter morgonandakten klockan 08.45, ja då bjuds det på musikprogrammet Min Musik med mig, Morgan Mattsson. Jag tänker att idag är det den 15 maj, 15.5, och vi säger grattis här ifrån Radio Öckre till alla som bär namnet Sofia och Sonja. Vi ska se vad som står här. Sofia, ja det är ju ett grekiskt namn med betydelsen vishet och har funnits i svenskan sedan 1300-talet. Och Sonja, ja det är ett rysk form av Sofia och kom hit på 1870-talet. Omkring 102 800 personer i Sverige har Sofia eller Sofia som förnamn. Och omkring 19 900 svenskar heter Sonja eller Sonja. Sofia stavas alltså på lite olika sätt. Ibland är det med PH också. Där som. Vi säger grattis som sagt var härifrån Radio Öckerö. Tänk att idag så gick solen upp klockan redan tidigt 04.48 tittade solen fram. Och den går ner klockan 21.29 ikväll. Och den generella väderprognosen över hela Göteborgsområdet har jag kollat upp här. Det är ju halvklart och mellan 12 och 14 grader. Och det är sydlig måttlig vind står det här. Och hur är det då över Öckeröarna? Jo, det är blåsigt idag. Och mellan 8 och till 11 grader är det också så småningom. Regn, ja, det är nu på förmiddagen är det regnigt lite då och då. Och så blir det faktiskt lite soligt, extra soligt efter klockan 18 står det här i prognosen som jag har tittat efter på. Och vad är det för någon nederbörd? Är, ja, 0,8 mm står det här till 3,2. Ja, det blir alltså lite regnskurar då förstås. Mm. Och vad är det för temperatur? Ja, just nu så var det 8,2 grader. Ja, jag tror att jag lämnar över ord och ton här nu till Rasmus Lindén. Så jag säger varsågod Rasmus.
1: God morgon och varmt välkommen till den här morgonandakten. Jag börjar med att läsa ett stycke ur Matteus evangeliet. Då kom en man fram till honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Vilka, frågade han. Jesus svarade: Dessa, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen: Allt detta har hållit, vad är det som fattas? Jesus svarade: Om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han iväg bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus sa till sina lärjungar: Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sade: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människorna är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus: Vi har ju lämnat allt och följt dig, hur blir det då för oss? Jesus svarade: Sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen eller ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Vi lyssnar till till Homeward Bound med Simon & Garfunkel.

Homeward Bound med Simon & Garfunkel. En låt som besjunger det där kringflackandet mellan städer och byar. Det ena efter det andra ser lik ut. Eller påminner om man vet knappt var man är någonstans. Och så kommer den där djupa längtan efter hemmet. Längtan efter att hitta sin plats, sin tillvaro där man känner sig till freds. Där man inte längre söker och letar efter nästa sak. Jag tänker mig att det är någonting som fångar in den där ynglingen. Längtan efter ett hem, längtan efter att hitta fram. Längtan efter det eviga livet. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarar först med det där självklara på frågan. Ja, men håll dig till budorden. Mannen säger, men jag har redan gjort det och ändå saknas något. Då säger Jesus det som skär rakt igenom hans livsordning. Sälj allt du äger, ge åt de fattiga och kom sedan och följ mig. Det är skarpa ord. Sälj allt du äger. Mannen blir inte arg, han protesterar inte. Men det står att han går sorgsen därifrån för han ägde mycket. Det är en av evangeliernas mest stillsamma tragedier. Inget raseri, ingen öppen konflikt, inga stora ord. Bara människa som hör Jesu kallelse och inte förmår följa det. Efteråt vänder sig Jesus till lärjungarna och säger att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och lärjungarna blir såklart förskräckta och frågar, men vänta du, vem kan då bli räddad? Jesus svarar, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är där Petrus säger de här märkliga orden, men vi har ju lämnat allt och följt dig, hur blir det då för oss? Och Petrus fråga är faktiskt märklig. Kanske på sätt och vis begriplig, men ändå märklig. Han har lämnat något. De har lämnat sina båtar, sitt nät, sitt arbete, sitt trygghet, sin hem. Det har ingenting. Men den avslöjar också någonting. Och det är därför jag tycker den är lite märklig. Den avslöjar hur djupt prestationslogiken sitter i oss människor. Och med prestationslogik så menar jag det där sättet att tänka som smyger sig in i livet. Att jag blir bekräftad och räknar med på grund av det jag gör. Jag offrar, väljer rätt, följer, bär, arbetar. Och därför borde det synas. Det jag gör måste ju märkas, måste ge avtryck och måste få tillbaka. Det borde ge gehör. Värdet flyttas från tillhörigheten till prestationen, från gåvan till kvittot, från att vara buren till att kunna visa upp vad man har betalat. En form av kvittologik. Det märkliga är att även efterföljelsen kan fångas i samma logik. Den rike mannen gick sorgsen bort därför att han ägde mycket. Petrus stod kvar, men också han inser att han riskerar att börja äga något, nämligen sitt avstående. Avståendet från alla saker som han har valt är ju en prestation det också. Han har lämnat allt, men frågar nu vad det ger. Och Jesus svar kunde ha varit, ja Petrus, ni kvalificerar er. Jag har sett era uppoffringar, ni har gjort rätt och ni ska få er rättmäktiga belöning. Men det är inte riktigt så Jesus svarar. Jag tänkte jag skulle återkomma till Jesus svar efter nästa låt. Och det blir, det finns djup i Herrens godhet.

Vad det finns djup i Herrens godhet. Ja, vad är Jesus svar till Petrus när han har försökt lägga fram den här kvittologiken eller prestationslogiken? Ja, han svarar med någonting som spränger hela Petrus kalkyl. Ni ska få 12 troner, 100-falt igen och evigt liv. Det är ett svar som är så oproportionerligt att det inte längre kan förstås som en lön i vanlig mening. Lön står ju trots allt i relation till det vi presterar. Men det som spränger in i den här berättelsen är något helt annat. Ordet nåd kanske bäst sammanfattar vad det handlar om. För nåd står i relation till Guds överflöd och det är något helt annat. Jesus förnekar inte lärjungarnas uppbrott. Han säger inte att det är oviktigt. Han säger inte att det inte kostar något att följa honom. Men han låter inte Petrus göra efterföljelsen till ett kapital. Det Jesus lovar är verklig belöning men inte lönelogik. Det är inte betalning efter ackord. Det är Guds framtid som bryter in över människor som fortfarande gärna vill veta vad de har tjänat ihop. Och lägg märke till hur stort Jesus talar. Han talar inte bara om Petrus privata framtid. Han säger vid världens återfödelse när människosonen sitter på härlighetens tron. Vid världens återfödelse. Det är ett märkligt stort ord i ett samtal om vad lärjungarna har lämnat. Som Jesus vill lyfta Petrus blick. Frågan blir inte bara vad du får tillbaka på Petrus. Frågan blir vilken värld Gud håller på att föda fram. Det handlar inte bara om en enskild människas belöning. Det handlar om hela skapelsens återupprättelse. Om det är en dag då världen inte ska vara fångad under maktens, ägandets och jämförelsen och dödens ordning. Om det är en dag då människosonen sitter på sin tron. Och när allt som nu är skevt, sårat och förvridet ställs i Guds ljus. Och det är det ljuset de sista orden får sin skärpa. Många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Här är det viktigt att påpeka att det handlar inte om ett enkelt positionsbyte. Inte att det som nu är längst ner ska bli de nya herrarna och hamna högst upp. Inte om en omvänd elit där spelet fortsätter som vanligt fast med nya vinnare. Poängen är djupare. Själva rangordningen faller samman. Det är kategorier som ofta bär vår värld. Först, sist, stark, svag, lyckad, misslyckad, framgångsrik, förlorad. Upphör att definiera människan inför Gud. Vår strävan efter att vinna bekräftelse genom att klättra i hierarkier, få mer makt, mer utrymme, mer uppmärksamhet vänds inte bara upp och ner så att vi nu ska klättra åt andra hållet. Det är kortslut. För inför Gud är människan inte sitt resultat, inte en framgång, inte sitt misslyckande, inte sin fromhet, inte ens sitt uppbrott. Hon är kallad, buren och mottagen. Och Matteus låter oss inte komma undan med detta. Direkt efter dessa ord berättar Jesus om liknelsen om arbetarna i vingården. Det som burit dagens hetta och får vad det har blivit lovade. Men det står inte ut med att de sista får samma gåva. Där avslöjas inte bara girighet. Där avslöjas jämförelsens sorg. Nåden blir outhärlig för den som måste vara först. Och det är kanske därför Petrus fråga är så viktig. Han har lämnat mycket men ännu inte blivit fri från behovet att räkna. Han vill veta hur det blir för oss. Han vill veta vad uppbrottet ger. Vem av oss känner inte igen det? Men det finns ett sätt att leva det där allt till slut som måste rättfärdiga min existens, mitt arbete, min duglighet, min godhet, min trofasthet och mina uppoffringar. Det kan se mycket fromt ut. Det kan till och med se mycket ansvarsfullt ut. Men under ytan finns en rädsla. Om jag inte bär, om jag inte presterar, om jag inte bidrar, om jag inte lyckas, har jag fortfarande rätt att finnas.

Det betyder att mitt liv har sitt ursprung utanför mig själv. Att jag inte är mitt eget projekt. Att jag inte har uppfunnit min egen existens. Att jag inte behöver producera fram min rätt att vara människa. Människan är till därför att Gud vill det. Punkt. Men evangelierna stannar inte där. För i dagens text så är det inte bara skapelsens ursprung som Jesus pekar mot, utan också skapelsens återberättelse. Världen kommer ifrån Gud och går mot Gud, och mitt i världen kallar Kristus människor att följa honom. Därför är det inte bara sant att jag är skapad. Det är också sant att jag är kallad. Det ni får, säger Jesus, står inte i prestation till det ni presterat. Det står i relation till honom som har kallat er. Ni tillhör inte Gud därför att ni har lämnat allt. Ni lämnar därför att ni redan har blivit indragna i det som tillhörigheten, den tillhörighet som bär er. Och det är en viktig skillnad. För våra handlingar betyder något. Den fattiga behöver verkligen bröd. Den ensamma behöver verkligen ett besök. Den sårade behöver verkligen upprättelse. Den skapelsen som suckar under människans rovdrift behöver verkligen ansvar, omvändelse och varsamhet. Inför människorna spelar våra handlingar stor roll. Men inför Gud kan ingen av oss bära fram våra handlingar som ett kvitto på vår rätt att finnas. Inte våra framgångar, inte vårt offer, inte vårt goda val, inte ens vår fromhet. Det är därför evangeliet inte handlar om att handlingarna är oviktiga. Evangeliet är att det befrias ifrån uppgiften att frälsa oss. Det är evangeliet. Och det gör att vi får växa fram ur det vi fått, inte tvärtom. Vi är inte våra handlingar. Våra handlingar är ett svar på den gåva vi har fått ta emot. Nu ska vi få lyssna till Amazing Grace.

Amazing Grace med Willie Nilsson. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

säger tack till Rasmus Lindén för denna veckan, och kommande vecka då hälsar vi Sionförsamlingen Fote hjärtligt välkomna att leda morgonandakten. Och jag säger tack för att ni har lyssnat denna morgon, och alldeles strax så kommer programmet Min Musik, så stanna gärna kvar och lyssna. Och jag, Morgan Mattsson, jag önskar er en fortsatt fin dag och en riktigt trevlig helg. Och som sagt, någon minut till så får ni höra ett program som vi sände första gången 2024, motsvarande tidår kan man säga. Så må så gott, och hej då!

Ja, god morgon, god morgon och varmt och hjärtligt välkomna att fortsätta lyssna till Radio Öckerö. Ja, så har vi med sång och glädje tagit steget in i månaden maj. Och det går fort nu. Sommaren närmar sig med raska steg. Men bäst är att lugnt och sansat stanna till och se hur naturen med kraft sätter färg och nyans i vår del av världen. Och musiken i dagens program kan också sätta lite färg på tillvaron. Och den första sången från Marie Gustin Bergström får inleda med. Och Marie berättade i sin sång att man inte borde sova i maj, för ljuset och de glada och pigga fåglarna sjunger sin kvittrande sång. Varsågod, man kan inte sova.

Ja, det där var Marie-Gustin Bergström som sjunger sin egen sång Man kan inte sova i maj. Men här kommer en mycket önskad och spelad sång så här års, framförallt Sol, vind och vatten med Ted och Kenneth Gärdestad.

Ja, och bröllopstider, ja det är ju ofta i våren och försommarens ljuva tid. Här kommer välkända toner från Victoria och Daniels bröllop. When you tell the world you are mine. Och det är Björn Skift och Agnes och även Gustav Sjöqvist kammarkör och kyrkokör är med och sjunger här. Varsågod.

Ja, vi ser nu hur snabbt naturens alla växter reser sig. Och det vackra gröna, ja det är som ett konstverk med en gyllene ram. Och här sjunger Malena Erman den välbekanta psalmen, en vänlig grönskas rika dräkt.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken, den fortsätter en stund till. Kommande söndag, ja då firar vi bönsöndagen. Och naturligtvis är det själva bönen som spelar en viktig roll. Alla har vi varit i behov att knäppa våra händer i bön. Ja, vi ser idag hur många människor som vänder sig till kyrkorna för att i svåra och dramatiska händelser tända ljus, knäppa sina händer och be en bön och känna stillhet, ro och tröst.

Bibeln berättar särskilt att Jesus bad ofta. Vid sitt dop och när han kallade sina lärjungar och på förklaringsberget med tre av sina lärjungar och före sitt lidande på korset. Rör vid min själ, det sjunger Elisabeth Andreasson för oss här.

Här kommer en sann berättelse om en präst som besökte en gammal dam som låg på sjukhus. Och när han närmade sig hennes sjukbädd såg han att hon låg och blundade samtidigt som hon med ena handens pekfinger rörde andra handens fingrar, ett i taget. Prästen ville inte röra henne eller störa henne utan satte sig ner vid sängkanten och väntade tills hon var färdig. Och när hon efter en liten stund öppnade ögonen kunde han inte låta bli att fråga vad det var hon gjorde alldeles nyss. Och förklarade hon leende, jag bad den bön min mormor lärde mig för många, många år sedan. Jag håller högerhanden så att tummen pekar mot mitt hjärta. Och det påminner mig att be för dem som står mig nära. Sen kommer pekfingret och när jag rör vid det så kommer jag ihåg att be för dem som pekar ut vägen för andra. Till exempel lärare, ledare och föräldrar. Långfingret som kommer sedan, det är det största. Så då ber jag för dem som är högt uppsatta och som måste fatta viktiga beslut. Och fingret som kommer sedan, det är det svagaste. Ja, du ser, det kan inte stå upp på egen hand. När jag rör vid det så påminns jag om att be för alla som är sjuka, svaga och rädda. Alla de som behöver stöd. Och sen kommer lillfingret, sist och kanske minst, men ändå viktigt för handen. Och det påminner mig om att be för mig själv.

Ja, jag fick väl lyssna till Evi och Pelle Karlsson. Det är ju alltid lika trevligt att lyssna på de rösterna. Vi ska också få lyssna till en ung dam som heter, kallar sig för Charlotte här. Och ja, jag känner inte till henne så där väldigt väl, men jag vet att hon sjunger bra i alla fall. Och hon sjunger här en sång som heter Allting i min hand.

Ja, efter Charlottes vackra sång Allting i min hand så kommer andra vackra toner här också. Man kan luta sig tillbaka och lyssna till Serenade to Spring eller med Song from a Secret Garden med Rolf Löfland, Serenade to Spring.

Ja, och efter den här vackra vårmusiken med Rolf Lövland så ska vi gå över till lokala förmågor faktiskt. Det goda kommer till den som väntar. Ja, det är en visa med och av Roland Utbult och i duett med Silla Hector.

Till sist så vill jag minnas en Olle Widerstrand som jag träffade under min tid som förlagsman. Han var ju mycket omtyckt som församlingsmusiker i Pingstkyrkan. Han var född i Jönköping 1932 och gick bort tyvärr 2018. Han skrev och tonsatte psalmer och många sånger för barn och vuxna som rönte stor uppskattning i hem och i skolor. Och Olles val av texter visade på hans starka, ljusa, kristna tro. Och det kunde gälla i glada barnvisor som i tänkvärda psalmer och sånger. Här kommer psalmen Blott i det öppna. Där har du en möjlighet. Och där är texten skriven av Britt G. Hallqvist och naturligtvis tonsatt av Olle Widerstrand. Och jag tar faktiskt chansen och sätter mig vid pianot och spelar och sjunger den här för er. Varsågoda.

Ja, men nu ska vi få lyssna till Dolly Parton efter mig här. Just When I Need You Most heter den sången.

Och här några tankar av C.S. Lewis. Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppåtgående solen. Inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat. Och jag tackar dig som stannade upp och lyssnade och önskar dig en fin fortsättning på dagen. Och tills vi återhörs om en vecka, då vi firar Kristi himmelsfärdsdag med passande sång och musik. Må så gott och hej då.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. Jamen!

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Yes, I do. Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.